0: Я зовсі конечне віград,
1: небо програй,
0: а програєм ні пак.
1: Так, си застрельте, зробне то, як жікав ваш отець.
0: Всяк си застрелил.
1: Роду вякон по неліцві,
0: ми ще просим вас.